0: kwesho kwato ala
1: asbo
0: o snap o to snap nyina akere se we ni edi ko jai no se na ye badi nto no ne last ball no kwato ni bi
1: no
0: bembe bia no be jai no ba no kra
2: asempa fm
0: bema we akofa ni tipen afa akobe
1: enye wasemwa
0: Ano o di bema na tem? Bema o ni ti se talk we.
3: Imagine
0: the same thing.
2: A Asempa FM.
0: Mama ti asi agen kwara na. Osunu so amu di scan doko asi agi so be fie be dance.
4: Men are cheat
5: for our him. Am form you do much.
4: Enu ti na enem ma no. Odi school di book ka no adwene akwa kira na odi bema bone se ma you wicked no. I'm telling you prof.
5: Mama cho wo.
4: Erana ofre na ono peso tu mafo se be ma de o ye hwekof bo twa ma ba kura abompa ye ma no ne ade no wo hu mentality e da ni tiru enye nyansasem e de na enye nyansasem wo kura chiti onim enye chiti ne na ye problem wo betimi de yare ya be ye wo
5: no kura pa
4: oba ma wo e so oba ma syphilis
5: wo betru dia ko
4: oba bi wo ye ware for prophet a woni ni kuro ti wo nya boni bi osiesie no so wa ko white sa bi si ne
5: adukuro de sa
4: bi de ti ani kuko fefra bo nten ne bere ni kuko fefri a shawo fo ho ofo ba bi akeke bola ba di bi anu afa no owia no ni ne yira beda
5: jeni jeni
4: se ne yira ka so ne ne na nkonya mpanyimfo be si atwi oba na ni mu no
5: ye ne ye gidi no mu ntra se nwini mu
4: mo oh
5: bi ye ba si atwi decision a no mu di
4: sa
5: ba to mo so input
4: ji mo mo wo ho eti emema de omo ye ne se me na mi lead the front line
5: we can't find out
4: eti de make be a final so na o koto de chi
5: so be out to say nyansani
4: what you say
5: payment
4: now here ye di na no bi na ma ni ye di a e be wie chi na oba na be ye se bi jimi fo oba
5: so what you say
4: so what you say omo be ya be men ni ene oba be eh one ne nyema na o ne bufura ko nyimi so ye ye na oba di to na mo no o se me nware bie mu a ke be ka se ne ma ba munye ena ye ya na esi eso sa 3 owie ye no san hwe ono so ma
5: ohwe dem plan
4: o hwe dem plan ne ma safe wo hu eso sa ohyase na gawe e rei to na mo se me nware bie ma ka be hu panyifo be si akonya ena be ma de ochiti enye hwe ena be ma de esi enye hwe na esi society adiji me ma so wo sa de ne ho ma me me tre koto one ne yire ware na akura no sport girl foforo wo aware ye na ase ye mema de se bema de ofa ni yire kire nya hwe no ba na de ofo kureche ye problem
5: price base de kwa wayi ba ku
4: na society aya ma sadie na baye no eti oba ntimi nkase mi kunu twempere ga he ze normal ba ma bema nkase bema bia send me yire text message oba ni bo jamai ye de sa sigma na tare ma ho akamatun anotun eno mema bi bre di omo bema nam
5: sani a man of
4: fit eno mu jaku mamu prophet let's speak truth to mema you can do anything but me di na be decide say oba we na me pesa me na ne tena no isi

0: se wo na wo ye registered a wo hwehwe wo be hu
1: yeah
0: nti wa gye dum no abeto wo ho ana wa ton hands asin awi so what I say ana bia o ton fofro wo e bia draw fm de nti ha no ya ye ton no sense tie nyina anyepe nti nya nyina na ye betimi asi ye de ntentem to wa ne de ntimi da wa be 15 years
1: ya no shono wa chero do
0: aha ho na mpeso wa duketie
1: oh we ho de no wa chente ho nso ye wo ho nhyehye ye wo ho
0: aha after 15 years no be ba no I even said da bi ye twa mo bi fufro na asa ye ko twa bi ama ye ko ise on the same time no obeba mo ho all right obeka chere mo say abi as as na me to free mo no obi ba ha no mo say wata asase no 12 years and on no kwa no otua scanama real estate no otua 50 cedis nyina wo man za no otua wi otua 500 Ghana 50 cedis 100 cedis nyina otua bi o de ba ha
1: okay
0: eji ye friend real estate no na real estate no ni edi nko mo chere se ehye no contract na ye di mo mo
1: ba
0: ye wo ni so eti mo mo no sign na mo ye ne se be to asase wo wa edi sign na means ya
1: e betumi age afi wo nsam me da se wo be to asase wo hard builder sa ya ma wa kwanya bebre na ya kwanya na ye de ama wo no ye pesa so mo dwe tena ye ntem eno nti wo be to asase wo ha ye expect se what you do have na yekwatwa ma won no obeye okona wo
0: okay
1: obeye offense wo edidi so say when you ready say we see
0: na my ready eh
1: when you why you ready no dey nature say e da yetwa ma won na na wo to aso we see aha what you see na bi a said the wo kan na bi a ho bo anto to um enti yetwa ma won to wo adwen mo de when you yan ke bi a beye busumi num and sorry I fear num
0: ana
1: echi na bi a beye ready eno no you expect say obeye okona wo
0: okay.
1: E wo four corners.
0: Yes, no.
1: Udin e wo
0: so.
1: Bet me aye dua fola. No aye.
0: Okay.
1: Bet me di edua bi a. Di a kwesen en swan. Woye ya sa asimu no. Bet me aye ne sa pepe pe. Ne mum ye chamao. 2026. E bi ende ye ku chamao. Adawa. Obebe mu biyom ne ye. 2037. Yes, that 10 years anambwa.
0: Ana 11 years.
1: Ana 11 years. Na wo ba. Na obeba no. Unsa sa asimu. Ye twetwa na ye twa pillars na ye de ye no ne tenten no enwa bebre
0: na me ni pillars
1: ha be se bia mike ye nto aso a ensha sie nso bebre a concrete gu
0: ensi
1: sa ebetimi atu nsu oto ebetimi atu e na ntwe ne nam ho san se omo so ye omo dua ne bia omo didi ebetimi atu afro na omo betimi ebu na epre akoto baby enu nti ye twa ma na sa pillars nke to anu ne wo ho wa ma 10 years na wo ba ye ba ji wiska ye ba kwa kwa nshi wata ase na ma e da ho na emom wo betu ya bebo ho ka biem ase impo dia wo de to ye no
0: okay na this is a situation am asase ni me hu se wo ho eni dia me to no 10 years and 11 years ago na mutwa eni e ho nkra ta akura ba me ba obi fufuro yesu adwuma
1: obi fufuro yesu adwuma eno na chese asem aba ho eno beba ye ho
0: no before na ba hona ye mo na mo create ya na ho ya
1: anya ye
0: na
1: ye create
0: me masa as ntinipa no right be na mo ton so
1: aha enna wo che bebre ya ye ye ho no ya ma wo se wo emfie mienu miensa
0: sana wo mo contract
1: ai emfie mienu miensa no fabra be ye
0: bibi
1: e wo so na anya bibi wo so nso a ye ye ei ya be ye busua e wo ejapade ton mu enti ani ye nkasa freying
0: this me here evans me toby cc but my project is a few num na mesh I was saying me mama ya wo
1: e so ma ya ya we na enhyehye na e wo krata so no yetumi dane na siu too
0: okay
1: na ma 5 years no bibia e beboa na ehu se where ya wo dia no ya dia to obi say say ye twa ma wa ha na ha sa ye kwa ha ye ma ha until someone will come here and then report
0: se bibia si
1: bibia si wa ha do ye site managers no kwa pro e kwa hwehwe e bi mu si omo dan obi wo ho se ya no ama me kan chere ye e bia na nim ne hwa ha obi ho ama me kan chere se oh me ko si me dan o no si ye mshe si dan
0: no de nanim
1: akwa de nanim akwa hwo sa
0: obi be si pe na nanim akwa di
1: eno ye hu sa ye be mu abubu no
0: hey
1: yan kasa hard builders ye be mu abubu ni aye bi wo shy hills
0: na wadane no
1: na wadane no wa ye ni ye Esan se wa me kan kire yen. Nyese bia ye ma kwan se kofo obi no me sima.

0: ye de twane wo nanim
1: na wo anya baabi ama wo
0: ye anya baabi ama sankofo no
1: na me hu awufo aketwa
0: asa ne baabi so hu awufo nkutwa
1: ali akese
0: ali akese
1: si wo twane jina
0: bo mami Oyanfo.
1: Yes.
0: Oyanfo.
1: Yes.
0: Oyasikafo.
1: Yes.
0: Oyanfo.
1: Yes.
0: Oyankola.
1: Yes.
0: Oyanpenifo.
1: Yes.
0: Say ya never be ya da ma sankofo no. Sankofo so no mugye gye onyakopo anim. Ofa kwa me.
1: Ose,
0: ose dai.
1: Na me no awufo enketwa.
0: Oyanfo kutu.
1: Ani akase.
0: Ani akase
1: so wagye gye ahewa no anim.
0: Say ogye gye onyakopo anim.
1: Na obuebue no no.
0: Na ba mi so obuebue no no.
1: Na obue no no fofo.
0: Say bia wo ma fofo bia ya nkwa wo.
1: Ya nkwa wo ma.
0: Say din no bi se wanyume se. Say nkwa wo ma no din wo. Say nkwa wo ma na ya tro nya me ma din wo no wo su din wo mu bia na.
2: Asem kase ye.
0: Hey papa.
3: Asem FE.
0: Wo papa ya wo ye no. Ubu ko da hotel.
1: Yes.
0: Wani do your business now ye.
1: Mhm.
0: Utie na me ka.